0: Den här veckan ska vi prata om ett socialt experiment från Danmark. Vad händer när vit, välutbildad medelklass får köpa billiga radhus i det som danskarna kallar för ett ghetto? Och så ska vi prata om det danska valet såklart, men sen också vem har ansvar för de här historierna som snurrar runt, som kanske inte alltid är sanna.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Det har betydet att vi den här gången har skulle göra oss extra umage, vara mer nyfikna på hinanden och vara öppna för att finna några nya lösningar. Med det vi presenterar idag, där menar jag i all beskedenhet att det är lyckats.
3: Ja vel, Hassan, så blev det Mette Fredriksen igen som statsminister 4 nya år, och hvordan har du det inne i kroppen din?
4: Alltså, det var förväntligt. Alltså, det är ju inte något chock i det här. Det är liksom om att det bara var en väldigt, väldigt långsam landning. Och det kan ju vara väldigt behagligt, så springer man inte sina trommehinder. Så nu är vi landet med Mette Frederiksen som statsminister, og Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. Altså de i tiden to mest magtfulde positioner er ikke, skiftet til en anden person. Jeg synes jo, at det fortæller os jo helt vildt meget om dansk politik på topniveau, ikke? At de her to poster ligesom tilfalder de samme mennesker igen under så nye anderledes omstændigheder, ikke? Med et helt andet parlamentarisk grundlag og nogle helt andre alliancepartnere, så kan de to mennesker ligesom drive politikken videre. Jeg synes, det siger noget om dem, og det siger noget om tiden og hvad vi ønsker af vores politikere. Altså, vi vil hellere have pragmatikere end idealister, ikke? Og de to er om nogen pragmatikere. Altså, de er inkarnationen af begrebet.
0: Men säger inte någonting om demokratin och parlamentarismen. Vad tänker du om oppositionen i Danmark? Inget parti har lyckats samla mer än 10%. Så är det väl ganska svårt för dem att få ihop ett alternativ?
4: Jo, det kan du säga, men de två partier som liksom tilhører de omtalte personer, altså Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, har jo også haft enorm vælger tilbagegang og ligger også meget lavt i tilslutningen, ikke? Men de to mennesker er alligevel i stand til at bevare magten i egne hænder. Og det, synes jeg, siger noget om, hvad det er, vi får og ønsker som vælgere i Danmark. Altså, det er de her hyperpragmatikere, som kan bevare magten, fordi de er i stand til at skifte meninger og holdninger i forhold til, hvad der er behov for ude i den brede befolkning.
3: Eller spise skovsnegler, som jeg har sett der har vært et bilde som har dukket opp med jevne mellomrom. Om det er Lars Løkke som har spist en skogssnegle, eller om det er
0: skogssnegle, eller hva?
3: Ja. Ja.
0: Har han ätit den?
4: Det är ju ett billede från en gammal dansk ungdomsfilm, hvor man liksom tvinges till att spise skovsnegl för att vara med i klubben. Och det kan man så säga att de här parlamentariker gör, men de gör det ju med stor vällust. Alltså det verkar inte som om att de har svårt att synka den skovsnegl så länge de liksom kan bevara makten hos sig själv, så är de sån sett Lars Løkke Rasmussen dannede jo regering da han var statsminister, var det jo med mandater fra Dansk Folkeparti for ikke så mange år siden. For nylig var Mette Frederiksen jo statsminister for en primært, vil jeg sige, blå regering, ikke? Og dagsordnerne kan ligesom forandres i forhold til, hvor man kan finde et flertal af en art.
3: Men hvordan ser det egentlig ut politisk nå? Fordi jeg prøvde at finde ud af lidt hoder og hale på, hvad slags politik denne nye regeringen, som også består af Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Sant? Det er de fire partiene, firkløvere, som nu skal ha en regering, og her er det liksom alle skal få, og alle skal med, har jeg en følelse av. Det er gratis tandpleie, masse penger til barn,
4: alle de der ting, altså, ja, de her ting på på miljø, og så de her klassiske sådan velfærdsgoder, altså med fri transport, offentlig transport til alle under 22 og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan gaver, de har givet til deres parlamentariske grundlag, Enhedslisten ude på, og Alternativet ude på den yderste venstrefløj. Og de to partier fik også lov til at træde frem først og fortælle om deres sejre. De talte underligt nok overhovedet ikke om den økonomiske, altså finansieringen af de her ting her, tænkte man. Men det forstod man så sidenhen, fordi der bliver jo givet en masse skattelettelser, som bestemt ikke er den yderste venstrefløjs kop te. Selvfølgelig, reduktionen af moms og ophævelse af moms på frugt og grønt, det er noget, man godt kan lide derude. Men skattelettelserne til de rigeste og til dem, der investerer i aktier, er ikke noget, som man ønsker i hverken Enhedslisten eller Alternativet. Men altså, skal vi ikke lige runde Norden? Mm. Altså, vi har jo fået en ny minister for nordisk samarbejde.
3: Vi skal da.
4: Ja, og i regeringsgrundlaget, der fremhæver man jo selvfølgelig forsvar, sikkerhed, grøn omstilling og energi. Og energi betyder jo i den her sammenhæng norsk olie, og så de kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt
3: også
4: at grave
3: vand.
4: Efter.
3: Jeg vil bare sige, det er vand i tillegg her. Det er kraft.
4: Også vand. Ja,
3: det er kraften.
4: Ja, det kan du sige.
3: Vandkraften.
4: Og kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt at grave efter i vores nordiske broderlande, ikke? Så på den måde, så er det ligesom det, man peger på, altså sikkerhed og ressourcer, når man peger på det nordiske samarbejde. Der er ikke så meget om et fælles kulturelt eller et fælles forbrødrende samarbejde. Og man har også lagt ministerdelen over til socialministeren, ikke?
3: Som
4: helt klart primært er socialt optaget. Hun hedder Monica Rubin og stammer fra Lars Løkkes parti og er læge og har tidligere markeret sig på socialområdet. Ikke? Så det her med nordisk samarbejde, hvis nu man havde lagt det i hænderne på Lars Løkke, vores udenrigsminister, som nu også er blevet minister for europæisk samarbejde, så vil man tænke, at det nordiske vil få betydning. Ikke? Men det ligger hos socialministeren, som er meget langt nede i ministerhierarkiet.
3: Det var veldig nedtur. Her mangler vi, for at sige det sådan, her mangler det kernen i det nordiske fællesskabet i denne erklæringen.
4: Ja, helt sikkert, ikke? Men så vil det måske også interessere jer, at udlændingeområdet er altså totalt underprioriteret i regeringsgrundlaget. Og det er ret markant, synes jeg. Altså, Socialdemokratiet har jo lovet en stram indvandringspolitik og udvisning af kriminelle flygtninge uden så meget skelen til internationale konventioner osv. Men udlændingeområdet er nærmest ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Altså LGBT-rettigheder nævnes flere gange end udlændingeområdet. Ikke? Og så har man jo også fjernet alle de politikere, parlamentarikere fra Socialdemokratiet, som var hyperfokuseret på udlændingepolitikken, altså Stoklund og Dybvad og Tesfaye og hvad især.
3: Er de borte?
4: Ja, de er ligesom ikke en del af ministerholdet. Og så har man erstattet dem med politikere, som bestemt ikke har haft fokus på udlændingeområdet. Så alle hardlinerne fra Socialdemokratiet er ude af regeringen i forhold til udlændingeområdet.
5: Skal vi tippe her, hvor længe den her regeringen kommer
3: at holde? Ja, det kunne vi gjort.
5: Jeg siger, at den kommer at holde til i februari nästa år. 20 februari säger jag nästa år.
3: 20 februari, det var man skriver ner. Men vad tror du?
4: Jeg kan simpelthen ikke gætte på andet, end at Mette Frederiksen har regnet sig frem til, at denne her regering holder ind til næste valg.
3: Åh, då blir jeg mellem dere i dag. Jeg tror han... Nej, herlighet.
4: Jo, lad os høre.
3: Jeg tror han holder 2 år.
6: Du hører norsken, svensken og dansken.
3: I Danmark, for at holde os fremdeles til Danmark, så har det nu blivet sendt en dokumentar, Tingbjerg-eksperimentet.
7: 8 kilometer i fugleflugt fra Rådhuspladsen i København er et af Danmarks historiens største boligeksperimenter i gang.
8: Vi skal integreres i Tingbjerg. Det bliver fedt.
9: Ja.
10: Jeg er ikke i tvivl om, vi bliver en succes. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om.
3: Som handler om en gruppe mennesker som er velutdannet, ressurssterke dansker med majoritetsbakgrunn, som får kjøpt billige rekkehus i Tingbjerg, som er et innvandrertett, ikke bare en bydel, men en slags, det som man har i Danmark kalt for ghetto. Et boligområde som ligger i Brønshøy utenfor København. Og der skal de 7 familiene bo, og det, de blir med på et eksperiment nærmest for liksom å sprenge opp dette minoritetssamfunnet da, og bringe noe danskhet inn i husene.
5: Øke integrasjonen tror jeg vel er...
3: Øke integrasjonen.
5: Lite mer korrekt myndighetsspråk, tror jeg.
3: Ja, det er korrekt. Men, men 2 episoder av denne har nå gått, og vi har fått sett den dokumentaren nå også. Hva skal vi si?
5: Ja, jeg satt med gapende munn først, måste jeg säga, når man får se den her vita danska småbarnsfamiljerna som är så glada att de har fått en möjlighet att köpa ett nybyggt radhus i ett sånt här förortsområde. Och att de säger att de hoppas att de med sin vithet ska kunna bidra med någonting. Men de talar inte om exakt vad de ska bidra med. De är så glada. Och det känns nykolonialt på många sätt faktiskt att de liksom, det här är de som ska komma och förbättra det här området. Och sen så tittar jag vidare och så tycker jag att det är lite larvigt på något sätt. Ja. De tycker att förskolan inte har något queert perspektiv. De vill ha lite mer binära pedagogiker och sådär. Och så himlar jag med ögonen. Och de här nybyggarna då, vita nybyggarna kommer och är lite besvärade över könssegregeringen och sådär.
11: Vi fokuserer rigtig meget på ligestillingen hos os, hvor vi prøver at køre så kønsneutralt som muligt i alt, både sprog og udtryk og lege, måde at lege på, måde at udtrykke på osv. Er det noget, som I har en eller anden strategi for?
5: Nej. Sen tycker jag ändå att det blir ganska intressant därför att vad medelklassen verkligen är bra på så är det att skapa trivsel. Alltså de vill ha café, de vill ha en lokal för teater och musik, de vill ha en restaurang och de vill göra det här till ett område där det finns naturliga mötespunkter. Och sen när experimentet är slut, för att vi måste tala om också då att villkoret för att få köpa ett sånt här radhus är att man lovar att bo där i 4 år. Och sen får man sälja eller stanna kvar. Men man måste bo där i 4 år. Och då sitter jag och hoppar på stolen och undrar hur ska det gå, hur ska det gå? Några säljer och några stannar kvar. Mm. Och, det här är det viktiga. Under de här 4 åren så har Tingbjerg tagits bort från den här listan på extremt utsatta områden. Den finns inte kvar på polisens sån här lista över rödlistade kvarter. Så på så vis så är det här ett lyckat experiment, måste man ändå säga. Hur tänker ni?
4: Ja, vad säger du, Hilde?
3: Nej, alltså jag satt ju också med helt sån öppen mun och särskilt i starten när dessa familjerna kommer in här och det är inte måte på vad de ska bringa in liksom till folk som faktiskt bor där och i utgångspunktet ser ju Tingbjerg ja, där är stora utmaningar har varit skytterier och det har varit någon utmaningar som har havnat i medierna men allikevel så är det också ett område folk är ganska stolta av att bo i fra før. Altså, de føler seg som del av sånn Tingbjerg-kultur. Og så kommer de her som er jo nesten klisjéer på den indre København by, da. Og han ene går med en t-skjorte der det står en sånn Defend Copenhagen, og så er det nesten en sånn slags AG, vet ikke hva det er han har på brystet, som kommer inn der, og de er liksom pene, og de har de små barna, og de har fri oppdragelse, og liksom inviterer til bursdag her i vårt hjem, kan alle gjøre som de vil. Så det er jo det virker jo som de var så totalt uforberedt også, ja. På mange måter. Og du kunne nesten lese angsten ut av øynene, og som en venninne sa, så er det litt sånn som når du som lærer inn i en klasse, så har du liksom noen urokråker og noen mobbere og noen som er flittige, og så prøver du å plassere de flittige inn blant de urokråkene, og tror at det liksom skal endre klassesituasjonen. Og det gjør det jo veldig sjelden. Samtidig så får jeg også en slags sympati både for alle de som bor der fra før, og samtidig så blir jeg også ganske rasende når jeg ser den fortettingen som de må leve med etter hvert. For all liksom, natur og luft og trær og skal hogges ned for at det skal komme noe enda flere sånne rekkehus inn i dette området. Så, ekstremt dobbelt.
5: Ja, altså,
3: hvorfor skal de få lov til å kjøpe så billige hus og få selge mye dyrere? Og samtidig så er det jo noe inni meg også som liker at man eksperimenterer i så store utfordringer at samfunnet ikke vet hvordan man skal løse dem. For enten så må du rive, sånn som du gjorde med flere såkalte ghettoområder, Voldsmose og sånt i Danmark. Bare rive de og tvinge folk til å flytte ut. Eller så må du sende folk tilbake, I don't know. Det er jo den remigreringstanken. Eller så må du prøve å på en eller annen måte manipulere med bosettingsmønstre.
4: Helt sikkert.
3: Så dette er jo en sånn sosial ingeniørkunst.
4: Ja. Det. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at du har ret, Åsa, i, at middelklassen påvirker sit lokalmiljø på den måde, at man stiller krav om, at lokalmiljøet udvikler sig, at der bliver oprettet caféer, at der er forskellige sociale og kulturelle aktiviteter, som børn og voksne ligesom kan deltage i og sådan noget. Ikke? Og det er nok det element af det her, som man skal huske også at rose, ikke? Fordi det rent faktisk har en påvirkning på et lokalmiljø, uden tvivl. Jeg vil sige, altså, jeg tænker også, som I gør, jeg synes, det er en fantastisk dokumentar. Det er noget af det mest cringe og spændende, jeg har set i mange år, ikke? Og det er jo så arketypisk på en eller anden måde. Man ser ligesom den muslimske kvinde, som nu må hænge et forhæng op på sin altan. Ja, fordi hun jo ikke må vise sit hår til fremmede mennesker, og før var der fri i udsigt fra altanen, eller ingen udsigt ind på...
5: Fortätningen har gjort, at grannarna kommer mycket närmare, och då känner hon att de måste täcka sig med hijab även hemma. Det var ganska rörande faktiskt att se den här kulturkrocken.
4: Men altså, jeg ved ikke, om I bemærkede det, men der var jo sådan en person, som ligesom sådan står og motiverer de her familier til at indtage de her boliger og gøre deres pligt som beboere. Ja. Han er sådan en tilbagevendende figur i den her dokumentar, og hedder Jens Kramer Mikkelsen. Ja. Og han er virkelig interessant i denne her sammenhæng, fordi han er tidligere overborgmester fra Københavns Kommune. Mm. Derfra så gik han direkte over og blev direktør for det, der hedder By og Havn, som er det kommunale selskab, som sælger offentlige boliger og grunde. Ikke? Mm. Og efter det, han blev faktisk fyret fra By og Havn med et gyldent håndtryk på over 5 millioner kroner. Og så trådte han så over i en stilling i det her, der tidligere hed REP, men nu hedder Urban Partners, som tjener penge på at omdanne almene boliger til private ejerlejligheder. Mm. Ikke? Det er hans rejse, og han er jo det, som jeg med sådan et gammelt dansk begreb vil kalde en pamper, altså en magtpamper. Ikke? Og det her er så interessant at være vidne til, ikke? Altså køb til udlejningspris, renover med offentlig støtte, vend på en markedsudvikling, og så konverter de her ejerlejligheder ved en gunstig anledning, uden at det offentlige får andel i værdistigningen.
5: Ja, nej, jeg er med dig hele vejen, jeg gillar ikke det der heller, men vi skal vel også tale om då, for dem som ikke har sett den her dokumentaren, at de her familierne købte sine radhus for 2,4 miljoner danska kronor. 8, och sen 4 år senare så säljer de för 5.